0: Amamaren bigarren holkua, astu hori mutile, Miren Zabalak idatzia. Izatearen soko ahul asko ikutzen dizkiazu, bandera, koloreak itzenak, ez ditugu berdin ulertzen. Zergaitik ez dituzu senditu nahi Andre Madalenen olioa, Pello Joseperen taberna, eta Aitorren hizkuntzarra? Beti lehatzean, ni bezalakoen kultura honen jakin mina duzu, baina aurre iritsiek izutzen zaituzte, hori gorroto dut zugan eta batutan, nolako kabroia diotea kodrilan, baina zoratzen nauzu eta gatibu naukazu. Zuela estan batek zoriontzu egiten hau. Ez dakit zein dan erreakzioa. Ni letretako naiz eta solido likido gaz bereizketaren ondoren galdu nintzen kimikan. Baina beste bereizketa batzu egiten dakit. A, zurekin, B, zugabe. Eta lehenarekin gelditzen naiz. All night long. Lekarrekin igiara ditugu ordu gutxi batzu egun jakin batzuetan. Ez dut ezer esan nahi, baina zuzara nire bularren taktua sentitu duen bakarra. Horrek zerbait esan nahi du, niretzat, zuretzat ez. Eta hori gorroto dut, zukan batutan olako kabroia dioteko adarilan, baina zoratzen hauzu, eta gartibu naukazu. Egi esan gorroto dudanaren portzentaia harrigarria duzu. Aspaldi erdigio irakasle batek zer esan zigun. Gorrotoa maitasunaren txamponaren bestaldea da. Alperrik izan zuen izan be, denok bai genekien jadanik. Amamak izango lukenez, hobedut zu ahaztea. Amamak beti du arrazoi, hori da beragan gorroto dudana. Ez ditazun gurariaren oinaze itzela akrostikoak. Egoi. Zainu poesiarekin ere. Asi ermunitekin aurra zuen. Jainko lagun, mucho en debate, saio aio.
1: Kantuka eta kontuka y a cantar con Radio Popular Herri Irratia.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Gatiburen Aske Maite, Aske Bizi izeneko 2016 urteko diskora joko dugu, nire ondoan bazina kantua gogoratzeko. Gatiburen 7. lana izan zan honakoa.

Mikaren Live Your Life kantua entzungo dugu, 2013 urtean kaleratutakoa. Mikaren kantu onenen bilduman argitaratu zan abestia lehenengoz. Esan behar, garagardo baten iragarkian erabilizala bilduma honetan argitaratu aurretik. Hori dela eta kantuaren bideoklipa be iragarki horren ingurukoa da. Mikak bideo honetan hainbat pertsona ezagun daukaz ondoan. Leonard Watling, aktorea eta bezlaria, eta futbol jokalari ugari, Tokero, Ander Herrera, De Marcos, Isco, Joaquín, eta Caballero, besteak beste. You got-

Johnny Flynn abeslariaren The Road and the Great kantua gogoratuko dugu, 2008 urtekoa. Alarum izeneko diskoan agertu zen kanta hau. Hego Afrikan jaiotako musikari eta abeslaria da Johnny Flynn, telesail eta filme askotan ibilitakoa da, eta musika munduan aipatu behar dugu Alarum izan zala kaleratu eban lehenengo diskoa. 8 gehiago etorri ziren ondoren.

0: Charlie Dor kantariaren Pilot of the Airwaves abestia gogoratuko dugu, 1969 urtekoa. Abeslari honen arrakastarik handiena honakoa, Ameriketako Estatu Batuetan zerrendan gorengo tokietara helduzan kantua, eta Kanadan, Australian eta Europan zehar be beste horren beste. Irratiz gauetan entzuten dauan DJ baten ganekoak kontetan deuskuz Charlie Dorek Pilot of the Airwaves izeneko abesti honetan.
1: I lit up the airwaves, here is my request.

Van Morrison handiaren 1969 urteko Into the Music diskotik Rolling Hills kantua gogoratuko dugu. Belfasteko kantariaren 12. lana izan zan honakoa. Beronen ganean aipatu zan, musikari irlandarraren ziklo erotiko erlijiosoaren islada izan zala. Musikeak osatzeko daukan botereaz mintzatzen hasi zan orduan Morrison, eta ordutik esan behar ba, sarri aipatu dauan kontua dala honakoa.

0: Te acompaña Radio Popular.
1: Lynyrd Skynyrd talde estatubatuarraren Simple Man abestia gogoratuko dugu. Euren lehenengo lanean argitaratu eben 1973. Kantu honen deskarga digitalak hasi ziranetik, Lynyrd Skynyrden hirugarren kanturik deskargatuena da honakoa, Sweet Home Alabama eta Free Bird izenekoen ostean. Ama batek semeari eskaintzen deutzon abestirik politenetarikoa askoren esanetan. Eta aipatu behar dugu Ameriketako estatu batuetan, hiletetan, gehien entzuten dan kantuetariko bat bebadala honakoa.

James Blunten Once Upon a Mind diskoko I Told You jarraian. Abeslari ingelesaren seigarren lana dugu honakoa, 2019 urte amaieran kaleratutakoa. 2020eko bagilean barriz, album honen luxuzko bertsinoa kaleratu zain, Time Suspend Edition izenagaz. Honetan, kanta barri bi sartu ebazan James Bluntek. Diskoa aurkezteko, Once Upon a Mind Tour eskaintzekoa da 2021 garrenean.

Harry Styles kantari ingelesaren Treat People with Kindness kantua 2019 urteko Fine Line izeneko bere bigarren diskoan argitaratu zen. 2020-eko pandemiaren eraginez, diskoaren aurkezpena atzeratzen joan zen Styles eta honako kantua 2021 urtean aurkeztutakoa da. Sare sozialetan izandako akats bat dala eta kantuaren bideoa filtratu egin zen eta iragarritako dataren aurretik aurkeztu.

New York, New York kanta ezaguna, izen berbera dauan, Martin Scorseseren filmearen soinu bandarako egine ban, John Kanderrek, Fred Ebenen itzakaz, Liza Minnelli izan, pelikula hartako protagonistea, eta berak eskaini ban lehenengoz, 1967 urtean. Handik urte bira, Frank Sinatrak argitaratu eban, trilogi Past, Present, Future lanean, eta ordutik beragaz lotzen da kantau. Minnelligaz batera be eskaini izan dau inoiz Sinatrak New York, New York. Oraingo honetan, Sinatraren 1983 urteko duets diskoan agertzen dan, bertzinoa da entzungo duguna. Sinatragaz batera, Tony Bennett kantari. Ameriketako Estatu Batuetako zinemagintzako, ehun kantu onenen artean sartuta dago, New York, New York.

George Brassensen kantuak osotutako diskoa kaleratu eban Anjedualdek 2001 urtean, 14 kantuk osotu eben diskoa. Txiki txikia da kantu horretariko bat.

ABBA taldea gogoratuko dugu, Sueziako laukotearen Super Trooper diskora jo dugu, eta bertatik Lie All Your Love On Me izeneko kantua da entzungo duguna, 1980 urtekoa. Kritikari askorentzat, album hartako kanturik onena zan. Diskoetxeak eta taldeak berak bitartean, etzeben aurreikusi kantuaren arrakasta, ABBA taldearen bilduma guztietan agertzen da Lie All Your Love On Me izeneko kanta hau.

0: Tantuka eta kontuka. Rosi Guarrochena.
1: White Plains talde britainarraren singleik salduena entzungo dugu, My Baby Loves Lovin' izenekoa. 1969 urteko abestia, Roger Cook eta Roger Greenwayren artean egindakoa. Zalantza eragiten dauana da, kantua grabatzerakoan norzan abeslaria. Urte askotan aipatu da, Tony Burrows abeslaria zala, baina Ricky Wolf taldekidea be izan daitekeela aipatu da. Eurak eginda adierazpenetan egia esan, ez dabe ezer argitu. Diskoan, biak agertzen dira abeslari modura. White Plains, My Baby Loves Lovin'.

Billy the Vision and the Dancers Sueziako indie bandea dugu. 2004 urtekoa da euren lehenengo diskoa. Beste bost kaleratu da talde honek. Orain arteko euren abestiak dohaintzan bitartez eskuratu daitekez taldearen web orrian. 2008 urtekoa da Billy the Vision eta the Dancers taldearen Someday Somehow abestia I Used to Wander These Streets diskoko kantua dugu.

Maitasun kantua urrengoa, Extreme taldearen More Than Words ezaguna. 1980garren urtean kaleratutako Extreme B Pornography izeneko lanean agertu zen balada hau. Arrakasta itzela lortu eban Extreme taldeak balada honi esker, kritikak be onak izan ziren. Bertzino ugari egin dira ostean, baina azpimarratzekoa da Steven Tylerrek taldeko Nuno Bettencourtegaz batera eskinitakoa bakearen Nobel sariaren kontzertu ekitaldian 2015garren urtean.

80ko hamarkadako kanturik arrakastatzuenetarikoa izan zan Sixpence Non the Richer talde estatubatuarraren Kiss Me abestia. 1987 urtean kaleratu eben. Australian eta Kanadan be, zerrenden lehenengo tokian jarri zan berehala. Maitasun abestia da eta izan eban arrakastaren arrazio horietariko bat bere hitzak izan daitekez, asko eta asko identifikatzen direlako bertan esaten da besanakaz. Kantuaren bideoari jagokonez, taldeak omenaldia egingura izan eutzon François Truffaut zinemagile frantziarrari, zehatzago esateko berak zuzendutako Jules et Jim pelikuleari, filme honetako irudiak agertzen dira Kiss Me abestiaren bideoan.

Lapurdin sortutako begiz-begi taldearen Nora Joan kantua gogoratuko dugu. Patxi Amulet eta Xabi Etxeberri izan ziren taldearen sortzaileak. Handik lau urtera, bere beste irukide gehitu ziren taldera Sebastian Luk, Peio Lambert eta Nicolás Armendariz. Folk eta roka uztartzen ebasan taldeak. 2013 urtekoa da Nora Joan diskoa eta lehenengo kantua diskoari izena emoten deutzona da.

Eskerrik asko. Phil Collinsen baladea hurrengoa, I Wish It Would Rain Down kantua. Bad Seriously izeneko Collinsen laugarren diskoan agertu zen, 1989 urtean. Aipatzekoa, Eric Clapton daukala ondoan gitarra jotzen. Urteko kanturik onena kontsiderau eben askok, musika zerrendatan, Britania Handian eta Kanadan, lehenengo tokietan jarri zen.

0: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.
1: Bizkaiko Foru Aldundiko euskera, kultura saila, bat egin gure euskal mundua, liburuak, musika, amen, berben justuna.

Bueno, ba, bagoaz gaztentzako Kepa Iribarrek egindako liburuarekin, Odol Ilargiaren Alaba. Hortxe dugu, getariatarra, 16 urteko neskatua da, Lif, zoriontzu bizida familiagaz, Mondron, basoan, bertako zuaitzak ditu, babesgune, eta handik kanpoko arazoak arrotz, jakoz. Baina, gau batean arazo horrek, etxeko atariraino, heldu jakozan, ies egin behar dau eta bere bizitzako abenturari kanbiena biziko dau. Bidei horretan ezagutuko dauze laguntasuna, beldurra, ausardia, maitasuna eta baita be, burua be. Bide lagun izango ditu Maebe, Atxoa, Sirtar, Gerlaria, Lilehat, Printzesa, Anwar, Basamortuko, Beduinoa. Bidaia ikaragarria izango da Ranjartian izeneko lurraldean zehar. Ura menderaturik daukan Makmul agintari zitala hiltzea beste helbururi barik Odol Ilargiaren egunean. Hortxe da. Kepa Iribar, Erein Arritaletxea, Odol Ilargiaren ala.

0: Ramiro Pinilla, la barri, la burren saria, Iaskoa, eta Nerea Balda San Juan Irurtzundarra, que irabazitakoa, filologia lizentziatua da, bigarren hezkuntzako euskara eta literatura irakaslea. Atzerrian, izan zan aurreko elaberria, baita dardarak, poesia liburua klaratu duan baita ere. Erein argiteletxan zure arnaza zaintzeko izeneko liburuan plazatu dau Nerea Balda San Juanek. Alaba, nera bezaro gordinan dago, alaba, zira liburuetan irakurritakoa praktikan jarri ezinen dabil protagonistea. Urteak zaintzari eskaini ondoren, ba, lanera itzulidan liburu zaina dago. Alaba, noiz eta zelan urrundu jakon asmatu ezinen dabil. Eta ezin horrek, gorputza hipokondriaren mugaraino ez dutzen dago. Eta bere izutzen dutzu. Horrela dabilela batetik, Alizerekin egingo dutu ponazmena eragiten dutzen emakumeagaz. Bestetik, Demetrio Sarra eta Nunkui haren zaintzailea ezagutuko dauz. Protagonista da, pertsonaia guztien artean sortuko dan sare bitxia arilkatuko dauen kostorrotza. Musikaz eta literaturaz blaituriko kontakizuna da zure arnaza zaintzeko, zaintzaren gaziko zuez ari jakuna. Hortxe, kostorrotza, aproposakoa gure berben jostun honetan entzuzen be.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.

Amaia Lasa gitariarra dakagu. Bilduma berezi batekin hain zuzen ere itsasoaren sakonetik gizartearen zauritaraino edatzen dan ahots poetikoa eskaintzen duzko gure Amaia Lasak. Poemanek baia bidaia bat dira, erbestea, memoria, identitatea, mina, itxaropena, gurutzatzen dabezan pasaia fisiko eta emozionaletan barrura. Irudi indartsuz eta sentipen biziz, irakurleak mundu zatitu baina zauri barberake lotua aurkituko dauz. Nun bizitzaren edertasuna eta baita krudeltasuna alkarren ondoan agertzen diren. Hitzak azken batean gizatasunaren muina ikutzen dabe. Lur

1982 urteko Ruper Ordorika eta Mugalaris diskotik 37 galdera izeneko kantua gogoratuko dugu. Lau abestiz osotutako diskoa izan zan ordukoa eta abestietariko bik daukiez Bernardo Atxagaren hitzak. 37 galdera dugu euretariko bat. Musikea Ordorikarena da.

Stevie Wonderren ahotsez entzungo dugu Everybody Needs Somebody kanta ezaguna. Bertsinoakaz kaleratu eban disko bikoitz batetik atara dugu. I Was Made to Love Her izeneko diskoaz ari gara. 1967 urtean kaleratu eban honakoa Stevie Wonderrek. Everybody Needs Somebody Solomon Burken kantua da izatez. Blues Brothersen ahotsez be sarri entzundako kantua honakoa.

Lenny Kravitz jarraian It Ain't Over Till It's Over abestia entzungo duguna. Mama Said diskoan argitaratu eban musikari estatu batuarrak 1981 urtean. Kravitzek berak aipatu dau inoiz bere abestirik gustokoena adala. Lisa Bonet bere emaztea izandakoagaz momentu txar bat bizitzen ari zala idatzitako kantua.

Reggaetoia euskeraz, horixe da Kainakaik eskaintzen deuskuna. Olantzik dino abeslariak bere web horrian Kainakai, ahots eta gorputz libre bat da, konplexurik gabeko reggaetoia, generoaren estereotipuetatik kanpo, emakume ahots indartzua eta burujabea, klitxeak apurtuz, errealidade barriak eraikiz, erritmo eta pentsamendu askeak, aize barri bat, Gasteiztik eta euskeraz, kultura urbanoa, euskal kulturaren periferiatik edonora, Kainakairen mesua, gauzak egiteko modua bera da, ahots propioa. Bere lehenengo lanetik, Kainakairen lehenengo diskotik, emoiztasu bihotz.

0: Bizitza, oraindik ere, garratza da. Eta hala ere, alegintzen gara, garraztasun hori, goxotasuna bihurtzen.
1: Artian aroa, kuda udazkena, negua uda berria, eta zerbait oberen.
0: Txuma Murugarren, uno de los nombres propios con más brillo e impacto en la escena musical de toda Euskal Herria.
1: Bostira urtia.
0: Bizitza garratza da.

Hiru abeslari batera jarraian, Dolly Parton, Linda Ronstadt eta Emmylou Harris, Those Memories of You entzungo dugu. Hirukote honen trio izeneko lanean agertu zen 1987. Urtean. Aurretik, askok eskaini daben abestia da honakoa, baina hiru emakume honen ahotsez egin zen ospetsu. Musika zerrendatan goren jarri zen Those Memories of You.

Nerabe Laukotearen 2019 urteko diskoa dugu Otsaia eta holan deitzen da jarraian entzungo dugun abestia. Taldekideen esanetan feminismoan oinarritutako kantua honakoa. Borja Iriarte, Ruben Ramos, Xavier Arratibel, Iñigo Osaeta eta Sara Sosaia dira Nerabe taldea.

Yo contigo, tú conmigo, Murat talde kolombiarra eta Álvaro Soler musikari espainiarraren abestia dugu. 2017 urtean aurkeztu zan kantua plataforma digitaletan eta irratietan. Despicable Me filmearen soinu bandarako egindako abestia be izan zan. Argentinako Mi hermano es un clon telenovelan be entzun zan kantua. Álvaro Soler eta Murat 2016 ezagutu ziren eta orduan erabaki ben alkarregaz kanta bat sortuko ebela. Bien artean konposatu eben Yo contigo, tú conmigo. Esan behar, arrakasta handia lortu da bela abesti honegaz. Bideoa, esan behar, hainbat eta hainbat aldiz ikusi dala.

Bob Marley and the Wailers jarraian Iron Lion Zion kantua gogoratuko dugu. Jamaikako kompositoreak idatzi eta grabau, 1973 urtean grabau eban eta idatzi. Danadala, bera hil eta gero aurkeztu zan lehenengoz, 1982 urteko Songs of Freedom lanean. Izenburuari jagokonez, Zion lur promestua sari da, kasunetan Etiopiaz. Lion Judasen lehoia litzateke, Etiopiako antzinako banderan agertutakoa. Jail Selasi Etiopiar emperadorea ordezkatzen eban bandera sari gara. Emperadore hori, mesiatzat daukie Rastafariek.